0: تصيح بوي خونشك رومال ريج شي أريتك شي قبن قطوغ تصيح بوي خونشك شاس قبن قطوغ تصيح بوي ريات رومال ريج شي ريات شقوخي قبن أدبن الريج ريات ري قبن قطوغ تصيح بوي كاتيكو ري ريوخ كتام شري اقتبال تصيح ري ديوس قاسك بينا ري باكيوي ري قبنو ري كاتيكو ري ريات شي قبن ري قطوغ تصيح باكيوي ري وينق ري اي ري چکیکبن گوری اشقوخه چریات کبن گوری لکچوماخ چکتانی ماخنا چوچری وقتبال تیخری دیوس اون کاوچلاخ اوچری اونیمال ریوچیل ریونیمال وکچونیک امان کاویلتاخ چری رولچیلال ری دیوس کوتاچاویچ اریچریات کاک اشاکوش رومال ریچ چریات مانکاتاتا گوری ریات کوخونی چلا وانیما ریات کاکوخ پاویر سیبالاخ اویووال باريق إخرج ري أويوال خويكو كتغناري ري سوك وقتبال تيغري ديوس رياري كوياناري چكيج كونو خيل وينق خري خاچا ريو چاك چكيج ري وينق چرونو خيل قيغ باريو تيل كيكي تسوكوخ ريو قيخيل كوياري چكيج نيمكي قيغ ري خاستق چمنكي قيتاخ ري خونالي قالاخ كاسلمان چكيج ريانيك أخشيك چري أي تيل تق وشلبشيل ري من كني من تشيري سقلاخ تيخ اي تشياري كني من تشيري من سوك إلتخ عريك ياناري ري او يووال اري نملاخ سجبال كوش كيش ريك ايش اري ما يوويك خياتخنا چكيش كونو خيل ريكوش لابال ري وينق چكبان ري تيل نابي خياتخ چريش ريا خوديو اي باري وكاب خياتخ چريش ريا خريو كتكو ري نملاخ قيخيل نملاخ بانتخيك اري نملاخ وطيل كي اتشيش رونو خيل وينق چي قبن ري وطيل نابيك يانا چيش ريا خوديو اي باري وكاب چيش ريا خريو رومال ريش شري ديوس منغاري تكريل ريو بانتخي قبلخ ري وينق رومال ريش شري وينق چي كمكونيك اي منقوت ري بيشابروك شقوخي اري تقشي ككميك منقوت ري بيشابروك كتكو ري رونو خيل ري وينق چي كمكون چو شري بيشاب رومال ري بيشابري كبانا قطبال تيخ بوي رومال ريش چه من اعرت ري وينق ري كتو ري بيشاب چه اسوك چواش ري ديوس اعره ري وينق چه كيبان ري بيشاب اعره اسوك ري رومال ريش چه اعره تقشي من قطري قاكخونيك كوك ري وينق من قطري ري بيشاب كوك كتكوت كيبان ري كوتا ري بيشاب چه رومال ري كيبان تخيك ويناقري چه من قط ري بيشاب كوك شاس كيكيك اسلماخ ويري بيشاب كيكيكوتو ري ساقلاخو تسيخ وي بيشاب ري چه تسيبتاليك باريكانيما كوكوت ويري ري كيشومانيك ري قطبال تسيخ كيكيبان بوي ري يتسيل اي بوي ري وتسيل چكيبيل تقكيب ويري كبان تخيك باريك ايخ اري تقشي ري ديوس كوبان ناري ري وقطبال تسيخ بوي ري اواتاليك تق كيشومانيك ري ويناق باري اوصلخ نوتيخ رومال ري يسوس كريستو كاتيكوت وريات چيكا بيخاوي اتخوديو چيكا كوخري بيشاب چنيما قيخيل كاويل باري ديوس ريات چياوي تام ري اورا يبال رياري چيكا ويل ري اوتسيل كوكوت ري بيشاب كاتيكو ري ريات چيكا بيخ چيات كمال بي چيكيش ري اموي تقوينق چيات چخ چيكيش ري كبي باري قيقوم چیات اختیخ چکیچ ری منکوت کینوخ چیات اختیخ چکیچ ری منکوت کتامبال رومال ریچ چه چاوچ ریات پاری بیشب قوی ری اوچ بل ری نوخی بل ری سقلاخ چیخ کاتیکو ری ریات چه گاکوت گوی ری چووچ خونچک من گاکوت گوی ری چاوچ ریات کبیخ ماویل قا خون خاسووچ ریات کتل قانیک ریات کبیخ مات مکونیک رو گاچی رو کشوک اريات كابن ري مكونيك روك اچي روك اشوك ريات كاوتسلاح كي واش ري من تيخ تخي ديوس كاتيكو ري كي اتسكوخ بطاق ري كي قلبال ري منكو كي كوخونيك قوك ريات چي كوري اقهيل باري بيشاب اري تاقشي كابن ري تيل چو واش وي بيشاب ري تاخين كاوتسلاح واش ري ديوس رومال ريت چي كوبيخ باري تيب داليك
1: رومال ري كي بان ايش كيوغ روك إتسيل تخطيخ روبي ريديوس كيشول ري منخونام تاقا كوخونيك كوك
0: اوت شاويتش ريو بوسيكو وي أكو ويل وريات كابن ري بيشاب كاتيكوت Wari at kaban ri itsel chuwach ri bishab Rukri upusik uwi akowil Unamri sheri at mangat omta uwi akowil Katekuri Rihun che mangat omta uwi ukowil Katekut kukol ri bishab Hunam na kuri che atom uwi ukowil Hachin ri mangat omta uwi ukowil Ikuk aslemak ri bishab Kupanna katok tsikri pawiri at Riat sheruk ri tsik Eruk ri atom uwi kowilal Kasyal katih uwi ri bishab Rumal rech sheriah judio ubantakik ri winak Manchrikht kowi Eriu katik uwi kowilal Mang paribakilal tak kowi Ri kasih a judio hun Pari uh kowi Eriu pusik uwi ri kowilal Pari kanimak uwi Kari khachari kubih ri ushlabal Emangheritak khachak kubih Ri tse batalik Riare Mangkapeta ukihil ri kuk ri winak Shanak petik ri ukihil ruk ri Dios Romanos capítulo 3 Hachkek ut ri rutsil ri huna judío Hachkek ut ri rutsil ri uk atom uwi ri ukowil Waweri Nimlahubantahik parunuhel hastak Chikechri eare, are nabe shuyari utzihri Dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. Weri, la kuchub kuwa, ri shuya utzihri Dios chrech. Manghetakri, rahaushik che saklach utzihri Dios, ekonohel riguinak man saklach kitzihtak, hachari kubih ritzih.
1: Rech riat, atzuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
0: At ekut, rimang asuk iltari uch, arikuk utri usuk ilri Dios. Hask uga kabich nari, lamang suk tari, ri Dios aritakchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahung winak. Manghetari, rumal rechche, hasub anikri, ri ukat baltsih kuban na ri Dios puwiri wachuleo. At ekut, wari hosnu tsihri, shuk utri saklaku tsihri Dios, rech ri ukihil, Hask uche, sheri in katesh tzich panuwi, sheri in inhun ahmakunel? Ong he has retzalal ubishik gibich enikach? La rachaushik sheri uch, are kakaban ritzel, are chikpe riutzil? Takal chikich ri kikatbal tzich. Katekuri, hasku kekak isbech? La kuch aganri? Manchetach. Rumal rech che, kakutum sheri ea judío. Eriach griego, konohel uch ochu sherigmak, jehasrit ibatalik.
1: Mangota hunche suk, mangota hunche utk chomanik, mangota hunche kutsukuhri Dios, konohel kisach kip, konohel kiban ritzel, mangota hunche kuban riutzil, haye, mangota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban rihostakzik. Ukail kumats rikochu sheri upakichi. Ri itzel takzik erich am tak hastak wach kunohisak rikichi. Chi otzwi tak rikakan chi okhechik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tari ube rinimalah utzil rikibokoch manim takilwi ri Dios.
0: Katekuri. Ri uketam rnoher ri utzik ripishab. Weri kubichikech ri eare. Chek ochu sheri pishab. Arech, gtzapitach ronohel chiach, y arech ronohel ri uachuleu, ahmak chuachri Dios. Rumal rech, che mankotachun, che suk chuachri are, che kukunik kuban ri pishab. Shui, rumal ri pishab, ketamah uachri makah. Katekut, kamikri, mang uchkot pari pishab. Ri usuk ilri Dios shukutrip, geri hacha tzibatalik pari pishab. Eri asalut sihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chikech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uk ihilri Dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chikech riusipanik rumal rech, ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, shukutu cheri are tabal tokop chre chri makah, rumal ri ukik el, eruk ri kohonek. Shrach shukutu sukil, رومال رج ششوبن قد بالتیخ بوی تقریمک رچو خرتیخ. آره تقصیک آپاری او گچونی کردیوس. شرخ شک اتری او سوکیلچ کچ ری وینق چه ارچ و کامیکری. آرچ قس سوک ریاره. چه کویاری سوکیلچ کچ ری خون چه کویر چه کخون کچ ری یسوس. خویک آوی ریوتیل آرچ خون وینق کوی آنیم گریل ویرب منگوتاخ. La rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manjetaj, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishap. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri Dios, shukuhe ki Dios ri man ea judío tak. Rumal rech, Che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk ilch kechri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe, chkechri winak, che mang atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishap, manghetah, sha uhri rikohuya o riuk ihil. Romanos capítulo 4 Hasku ke kabih nari puwiri Abraham, cekatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya tak kuban weri chuachri Dios, rumal rech che, hasku bihritih?
1: Ri Abraham shkuhon chrechri Dios, yare wa weri ri usuk il.
0: Rihun che kuban hunchak, rahaushik che ketok ri utok balil. Katekut, rihun che mang chukuntak, eko kohon chre chriare, che kuban suk ri, chre chri man suk winaktak, riu kohonik are usuk il ri. Heri has kubih ri David, us chre chri winak, che ri Dios kuyari suk il chre ch. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Uts ke chri winak, che shsach wach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Uts chre chri winak, Cheri ahaushel mangot khunumak grekhalakh uwach kwawe utslakhtsikhri la shwik ya ubishik chkechri winak cheqatom uwi kikowil onshqukhek ya ubishik chkechri mangqatom tuwi kikowil rumal rech cheqqiya ubishik cheri ukohonik ri abraham shekhalashik chrechriare khas usukil khas rekhalashik shban chechriare lari takchi riare Shukat uwi ukawil o ngare takchi maha kuban wiri. Mangare takchi tak riare shukat uwi ri ukawil. Shanare takchi maha kubano. Katekuri. Shukam ri ukut balil ri ukatik uwi ukawil. Khekhasu tiqbal ri usukil ri ukohonik chik oruk riare are takchi mangatom tawi ukawil. Shakekuri riare shukik tatshel chkech konohel ri kekohonari. Eri mang atom tawi kibakil, arech shukuhe ke khalashikri sukir chkech. Katekuri, aretat chel chkech riwinak che kikatom uwi kikowil. Che manshuita ke kikotek che kikatom uwi rikikowil. Shane ebenak pari ube rikohonik. Che ruk amri atat Abraham, aretak chi maha ukatom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap. چه قصیح کپری چینیک شبان ری دیوز چکیچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خالیل چکیاتغ ناری پا ایچبال چکیچ ری اوو چولیو ویری رومال ری اوسوک ایل ری کهونیک ویک او ری کچبال رومال ریچ ری پیشاب من اوستناک او ری کهونیک ایری چینیک رومال ریچ چه ری پیشاب کویا ری اویو وال کتیکوت آری تک چی من کودا پیشاب شکوخه Mankot makahri. Riechbal kpeulok chipari kohonik. Arechriare hun sipanik. Ruk wetahan kakabihri. Richinik kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishab. Shane shopuhe pakiwiri. Rikekohon chrechri ukohonik rikatat Abraham. Chetatshel chkech konohel. Hehasrit ibatalik.
1: Ri'in shatinkoho atat shel chkech si balak siwan takhtinimit.
0: katat chua chriare, chishkohon chre chriare. Shkohon chre chri Dios chikuyari kak aslemal rie kam naqib, eche kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik, are tak chi siblah kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik, eruk weri. Riare, tat chkech siblah esiwan tinimit. Hechas shbish chre chriare.
1: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulah u kohonik shrirocheri u bakil kaminakchik. Riare, uk alu hunabchik. Eriu bakil risara, shobuhe kaminakchik. Riare, ukubamuk ush shrih riuchnik ri Dios. Manshubant kebuk ush, emawishu yakan riu kohonik, erukuchukab riu kohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech, cheriare, shuchomak cheri hastak ubim ri Dios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riu kohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ritzih kubih, cheri ukohonik shekhalashik chrech riare, manshuit rumal riare, shekhalashik chrech, shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch, ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch, chekekakoho, cheriare, shualisach shas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel, riare, ششكم الرمال رقمك إشك أستخوش أريد شري أخ أخسك تقوينك رومانوس كابيتولو 5 أريد تقشي ري أخ شخك أمري قاسوك إيل رمال رقاكهونك ري أخ نملاخو تسيل أخك أوروك ري ديوز رمال رقاوشيل خيسوس كريستو ري أري شو سيباخ شقيتش ري أخ بيخون سيبانيك ري رمال رقاهونك ري أخ שוחקנח פאווי סיפנקרי, אינים כחיל ויקיב, פרי רייבל, אפרי וכחיל רידיוס. חסקים ביך, שוקוכי ריאוך, נים כחיל ויקיב, פרי כאש, רומל רצ' שקטם, שפרי כאש, כבנתח וירי קוצ'וניק. ריקוצ'וניק כויירי חקלי כלך כוחוניק, אירי חקלי כלך כוחוניק כויירי אייבל. קטקורי, רומל רי אייבל, מנקובנת כב חקוש, Rumal rech cheri loko kebal uk ushri Dios, shkehashik pari kanima rumal ri Dios lach ushlabishel shashiyatak chkech. Aretak chi ri uch mankot ri achukab, chishas pari ik, chichigit alik, ri Kristo shkamek. Rumal tokbisbal kiwach ri man esuk tak. Ruk kesh, krakne lo hun winak kakamek, rumal tokbisashik wach hun suk winak. Genakut wenek o khun krag nelok kamek katekut kutbal rech cheri dios ko khuluqok eh aretak cheri ukh ukh akhmakib shkamri kristo rumal ut obisashik qawuch ukh rikamikri nimri qabantakhik chuwach chinaweri rumal cheri ukh ukh sukchik rukri ukik el shakhekuri ko kol dagnawa chuwach riroyowal Weri uch aretak chi, uch kulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal riu kamikal riu kohol. Siblach nim, kabantakik chnak uwa, rumal che shukutsir ruk riare. Ri uch, kukkolotak na rumal riu kaslemal. Eman shuwit weri, shane nim kakil wikib, pari Dios rumal rikahawshel Jesus Christo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuaweri, che rumal shahun winak, rimakashpe pari uwa chuleo, e rumal rimakashpe rikamikal, el rumal weri, rikamikal shpechki konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun bishap. Katekut, rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hechas shupan riadam, riare che uachbal rihun che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita khachari makah we rumal riumak shahun winak sibalah ek iwinak shekamik siblah nim chinari chuwach weri riusipanik ri dios eriqachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri jesus cristo ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak katekuri richakoh mahetari ejejas Rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tsihari takchi ko shahun makah kuyari. Rikatbal tsih puwi. Riuchak ri sipanik. Ari takchi ko sibalak tak makah kuyari. Risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik ri kamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uchakok risukil. Are nim chinari rikikik am chuwachweri rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesus Cristo genak uri weri umak shahun chiwinak shbanowik chikonohel riegwinak shkat tzih pakigwi shabuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak genak uri Rumal rech, che mang shinimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel gwinak, shokik nimlach each makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlach konohel gwinak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wachri makah, echawish kyar wachri makah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, Shokuhe risipanek kahawinik nari parisukil arechk peri hunalik alak asleman rumal ri Jesus Cristo kahawshel.
2: Romanos capítulo 6
0: Haskuk katabih nari la rahawshik chiri uh koh kanakan parimakah arechk kyarek risipanek mangherita wishkamrik mak ri uh La kukkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam ta riish, riuh, chekori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuh kori kakasna, rumal kuri riuh, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhek ori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahek uri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas riu kamikal are. Shokuhe riuh, kak astag nakawach ri heri, hacha ri are, shkastahuwach. Uts uj obik shkabano, shirik el, kawinakil, shiripashik chori ribbal, ruk riare. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguh pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun chishkamek, mangkot chiri chushe ri makah. Weri uch, chukkam ruk ri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Kristo, shkastahu wach chikishol ri ekam naqib, riare, mangkakamt chihumul ri. Kamikri, rikamikal mangkot chiu kowinem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echeko ik aslemal pari Cristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, Man kirimakt chi uraibal. Mi bamba, chre chri iqab iwakan, hunchukbal rechri man suk iltak. Pataninel rechri makah. Katekut, chi chikba iwib. Chre chri dios, ish jejas ish kaslik, che shish salik chiri kamikal ulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri dios. Rumal rech, Cheri makah mangkot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuch, la kuhmakunari rumalche mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mang kuhmakunta chiri, riish, la mangiwetam takche aretakchi gijiri wip, chichuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahri are, riish ish pataninel ri. Shrechri ahau chekirimach, unare kinimachri mak, rechri kamikal, unare kishniman cheri unimanek risukir, shane maltios shrechri dios, riish, oher, ish pataninel rechri makah, ek ukamikre, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo, katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah, shane ish pataninel rechri sukir. Riin, shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakana, jehas pataninel rech ri mansuk iltah, erech ri man utstah, eshas shishopanik pari man utstah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il, arech ish tioshlah takwinak ri ish, aretak chiri ish, Ish pataninel rech rimakah, riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak u iwach shia o, shukri hastak u wach cheri ishiban ish, ekamikri, riish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut, kamikri, riish, mang ish pataninel ter rech rimakah, shane ish pataninel rech ri dios, riish, Kia iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil riusipanik ri dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
2: Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iwetamtah. Ri in kinchau kuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi ri are, kaslik nachori uachuleu. Kadekut, wekakamu bi riachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretak chi, Kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap, riare, mangah makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi, henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap, Rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchkopari itzel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ripishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuach ri hastak che uchushimum kanak. Arechare koch patanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman koch patanahik tachiruk riocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap, manjetari, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishap. Riin, mankot nurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishap weri.
1: Marayik uach ri manawechtak.
0: Kadekut rumal ri pishap, rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayik uach ri manwechtak. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ri pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakut riocher kanak, mankot ri pishap. Kadekut aretak chi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishap rech rik aslemal, shinuk omubik parikamikal. Rumal rech, cherimakah,
2: Rukri pishab shuman chwech riin che kukuhi siblak nurayibal chrech ri mangwechtah. Yarewa shinukamisah riin. Shahekuri, tiyoshlak ri pishab e tiyoshlak ri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Mangetari, shaneareri makah arich kak alkhanik che qas makah. Shuko hun khasuwech che ut. Arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, riin, in kopa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Henakut, ri khastak uwech che riin kimbano, mankin chobta ubeal. Rumal rech che mankin bantah, ri khas uwech che riin kingwah, kimbano, Katekut, areki manri khastak uwech che kingwet salah uwech. Katekuri, weriin ki manri khastak che riin mankin wakhtak kimbano. Riin king amukab shaskheri khachaku kuturi pishab che utsri pishab. Kastik nakut, mang intak kimbano ri itseltak khastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk riin. Rumalrech che riin, wetam che man kotri utsilwuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kinkwahri utsil, katekut man kinkowintak kimbano, rumal rech sheri in, man kimantari utsil sheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel sheri in man kinkwahtak kimbano. Katekuri, weri in kimanri khastak sheri in man kinkwahtak kimbano, man intak kimbano ri khastak, shani areri makah shehekel wukri in. Riin kin rakhum pishab che kataqan chwech, are takchi riin kin wah ki man riutsil. Shui riitsel kuk utrib chunuwech riin. Ruman rech che riin, nim kin wilwi riu pishab li dios, rishask owi pari winak. Katekut, kin wilhun chik pishab, panukab wakan, chik chohin ruk ri pishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech rimakah, chik opanukab wakan. Ashwech riin che ingwinak. Hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakilri. Che kinuk omawbi pari kamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik riin kimpatanik ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanik ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri, mankota chihun katok tzik pakiwiri ek opari Kristo Jesus. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Kristo Jesus, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikal. Rumal rech, chirihastak uwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chishutakulok ri ukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal khedikhas ri kabakilal ri uk. Echushe ri makah. Shuban hun katok tzik puwi ri makah shas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri pishab. Kabantakik pakwi ri uk. Katekuri. Arech ri khastak chek kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chekori kik asliman chusheri bakilal, arek kahri khastak cherech ri bakilal. Katekut, riwinak cheek o chusheri ushlabshel, arek kahri khastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslimal eri utsil. Rumal rech cheri urayibal ri bakilal, kukulilah uwach ri dios. Manka kanacht kan chusheri upishab ri dios, e shokuhe manka kowint chirech. Katekuri, riwinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e uts kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishkopari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachinri mankot ri ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare, man rechta ri Cristo. Katekut, weri Cristo, ko iwuk ri ish, Kneba kaminak chiri bakil, rumal rimaka. Rushlabishel kok aslemal rumal risukil. Kategori, where Ushlabishel rech riare, Rishuk astahisa who watch ri Jesus, Chikishori ekam nakib. Kori rachochi wukriish. Shupuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibakil, Chikochushe rikamikal. Rumal Ushlabishel rik o rachochi wukriish. Hinakuri, yacharashik. Riuch, kokak as. Katekut, rekak as manshuk tariak bakil. Rumal rech chegwe tahari. Riuch, rahaushik nakuri. Chikuk aslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori kasleman chusheri bakilal. Riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano. Chikakam riuchakri ibakil. Riish koik asleman re. Rumal rech. Conocer riguidacche, que usulibisagre uslabishel rech ri Dios, reare eral cual ri Dios. Categori, riish, manchicam tahun uslabal, cheshimetalek. Arech riish, kish sakchi humul parishi brikil. Riish, arechicam hun uslabishel rech hun al qualashel, rumal rik iti sanik, cheshupan chikech riuch. Eruqueri, riuch, cuya ok karak kachi, abba. Tatshel, ritiosh lachush labashel, liare kureqrib, rukri qush labal uch, ikukutsh qawash ri uch, shi uchral kwal ri Dios. Uchal kwal shel, eshopuche, uchachech ibanil, uchachech ibanil rech ri Dios, e uchachech ibanil rukri Cristo. Rumal rech, cheri uch, kuchkochi parik ash rukri are, arech ri uch kore qaqihil rukri are. Rumal rech, cheri in kinchomach, Si takrik es rech wekamikri, manim tari chuwuchri qihil, si alhannari kukri uch. Rumal rech, si ronohel ri uchulew, riyem, si alhinna ri eral kwal ri Dios. Weri uwachulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, si shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare, shukuhi, Krigeh, chikototahisash nari, chuwachri qayinak, arech kokpari tzokopitahem, rechri qiqihil, rieral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uch, qitam, chikita pawe qihri, ronohel ri uwechulew, kurakakehna uchiri, hachari lik uwachri agal. Katekuri, manshuwitari uwechulew, shukuhe ri uch, chikori nabetak uwachri uslabishel kuk, Kakarik kachi pa ukush kanima, ik kiyeh ri ukolotahim ri kabakil. Rumal rech, chik kiyeh ri kakolotahim, yaretak chi, kil ri hastak chik kiyem, man kiyeh ta china kuri, we kakil hun hasuwach, chik kiyem, has kuriye shik china, kapan chi humulri, kategut, aretak chi, kiyeh ri has hun uwach, chiman kiltak, ruk chukabaliri. Qiyeh katekuri shukuhe ritiosh lach ushlabashel kperi che qatoik rumal rech cheri uch manketam tachas kakatao aretak chi ri uch utz kuchawruk ri Dios katekut ritiosh lach ushlabashel riare kchaw pakawi ruk sib lach okeh eriare che keril takri qanima retam khas ri urayibal ritiosh lach ushlabashel Eriuch awen pakiwiri etiosh lach takwinak, herihacha kril ri Dios. Katekuri, riuch ketam, chechachin takri kikilo kokeh, ruk kikosh ri Dios, kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare. Arech kori utsil kuk, ri eare, chekeusik ihacha krah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanakarech. Cheri eare, ehun uwachibal riuk ohola rech riare. Are nabial, chkech siblach iacharashik. Katekuri, ri eare, cheshuko hoher kanok shokuhe, shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, cheshuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, Haskori kimbih chinari ikamek, וקורי דיוס קוק, חצ'ין קורי, חקולל, ריארי, שמנשוטס תרי וכחול פריק אש, שני שויה ריארי פריק אש, רצ'ו ציל, שקש נמלח קונוחל. למנקויית קורי רונוחל תקופ שקש ריאוך, חצ'ין כבנאו נרי, הונקת בלציך פקיווירי איירי, ששו סיקיך רידיוס, הרי רידיוס כיאור יסוקיל. חצ'ין כבנאו נרי, הונקת אוך ציך, הרי קריסטו חסוס ששכמק, חסקוק אימביך, ריארי שקסטה חוואץ', כאופרי ריקעב רידיוס, אקוטת אופ פקיווירי אוך. חס קורי כוחת שנה קוות שוקרי ולוקוק אבל ריקריסטו, להרי תקריק אש, להרי תקרי שיבריקיל, להרי רי אוקטנים, להרי תקרי ויחר, להרי רי צ'נליק איך, להרי תקריק אש כפצ'קיך, להרי תקרי צ'יץ' רצ' צ'וך, חצ'רי קוביך רי וציך רי ציפטליק.
1: אומל ריאת, פרנוכל תקריך כוח כמיס השיק, ריאוך וחרי, חצ'ר יצ'יך צ'קי כמיס השיק.
2: כדקות, פרנוכל תקווירי, ריאוך כוח צ'ק ענק, רומל ריארי, צ'קוחו לא קוקח, חנקות, ריאים וצקין צ'ומנק, ותם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוויבל, ריקמיק, ריצ'וק, ריתק צ'וקב עליל, ריחסיק, ריקים, אונחון צ'ק חסוואץ', מנקקווין תרי, כוחת שקוות שרוק ריאולוק אוקבל רידיוס ששוקל חיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסקל החציך פרי קריסטו. ריאין מן אימבנל ציכתך. רינו צ'ומניק וצריליק כובן גברי רוק רידיוש לחושלה בשל. כאוכון סיבלך פיס, איכון נמלך קש פרי וענימה. רומל רצ' שריאין כנגוח ששס אין, אין הנתמה, אין תסת על רוקרי קריסטו, הרצ' עוצה קורי אהוה שלל, ראה הרי שארץ' נוחוקת רומל ריבקילל, ראה הרי ראה ישראליתה, ראה הרי שאיקיתיסן חצ'ה ילקו השלב רוקרי קחיל, רוק תקרי ג'בלקב, רוקרי פישב, רוקרי קחלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום, שוקוכי רוקרי אוכר תחכימם, אישה סרוק ריקי בקיל שלו לוק רי קריסטו, ריארי צ'קו צ'יקח פובי רונוכל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת אשסת שריו ציך רידיוס. רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איאך ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם. מנקו נוכל תח ארל כואל. כדקות, רומל רי איסק. רי ארי חליל כאוכון ובי. וריקו ביך, מן אהרי תרי אל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רידיוס. שווי אהה חתליק, אהי חליל. רי ארל כואל ריציך שחקבם ובישיק. ארי ותק ריציך, חקבם ובישיק.
1: פתק ואיך רי, רי אין כמפנה רי ארי שרה, כאוכי נחון רל רי.
2: כתקות. נים צ'נה תשובה שוורי, ריבקה יוואב אישוקצ'ק רומל שווי חונאצ'י, שיערי ריסק קטט. קטקורי, ארי תקצ'י מחק ריל קיוואץ', ארי תקצ'י מן קיבנום תרי וציל אונרי צל. ארץ' כקלחניק צ'י צוקופתליק רידיוס, ארי תקצ'י כוסיקי חון ווינק. ורי קובנו רומל ורייבל ריארי, שכוסיקי חון ווינק, אמן רומל תרי וצ'קרי ווינק. שוביך שרי שרי רבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
2: חצ'ק קוביך ריצ'יבת עליק.
1: ריאין שינלוקוק איך ריחקו, אשין שוטוך ריאסאו.
2: חסקו קימביך נרי, עד שמנסוק תרידיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך שרי שרי מויסס.
1: ריאין קינטוק ביסח נוואץ' רי ריארי, שריאין קינוח קינטוק ביסח וואץ'. ריאין עוץ כנגויל ריארי, שריאין כנגוח עוץ כנגוילו.
2: מנגרי תרי ווינק ריקחוון חונחסו וואץ', אונצ'י כחוון כותי חנים. שני ערי רידיוס כותקוביסן וואצ'ח. שני ריציך כוביך שרי שרי פראום.
1: ריאין כתינקוחו פרינו רייבל, ארץ' ריאין כנגל החיסה חווק עטרי רינו צ'וקב, יארץ' נים כליטח וירינו בי, פרנוכל ריוואצ'ולהו.
2: Shakhik uri. Kut obisa huwach hun winak, ekukohri itzel pari ranima. Hunchik winak hachari krahri are. Katek uri. Riat kabihnari chwech. Lak olo hun itzelal paranimari dios. Hachin kukowunek, kuchohan ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohan ruk ri dios. Rihun has huwach. Larek binari chrech riare, Rishbanowek riare, Hascheh rishinabano, Riahbanal takboh, Lamangareta rahauri uleu, Arech kuban ruk, Chihun uts helik boh, Onhungitzel boh kayek, Henakut, Ridios aretak chi riare, Shukarehisahri royowal, Eriuchukab, Sibalah shuchihori hetak boh, Rech oyowal, Erech kibe pariman utstah. Arech kuk alihisah ri nimla huk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob, che chiohert si hulok, shusukumah rech nimla ghil, ri uch che shuhusik ih, manshuita shisik inch kech ri ahudio, shaneshokuhe shisik inch kech ri eman ahudio tah, hachari kubih ri oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, ri hunche man nutinimitah. Ekimbih nanu log ri chech ri hunche manu log tah. Ehawi rishbish wich kech ri ish manish nutinimit tah. Kbish nari chivech israel koal ri kaslik lah dios.
2: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chi ri kehalabalil ri era koal ri Israel. Heri hachari sanyab rech ri polo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya hausher utubanik na kubanor yutzih pubir yuleu.
2: Eje kuri has shubihri Isaías.
1: Weter ya hausher sabaot, manchuyata kankuni hach kech riuch, riuch ujerina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
2: Has kuwarro no helweri, riman ea judiotag, cheman shikitskuchta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Kate kuri. Ri Israel che shuterem beh hun pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shani are shkiyeh pari kichak. Shikipot ih kip chotak riapach, pari be, hachat zibatalik.
1: Ri in kinkoh parision hun abach pari be, ehun nimalah abach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukri Dios, areche riare, kekolotajek. Rumanrech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwechri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibno. Rumanrech cheri eare, manketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe riusukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rikisukil. Henakut, rimuises shuts ibah puwi riusukil ripishab. Chek iirna kulok, paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusuk il rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakena richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
2: Has kubihwere.
1: Ritzik si balak nakak kowi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
2: Are ritzik rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwalichisah owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotah nare. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochorichi ah, kuk amulokri kolotahil. Laman kubih tari tsibat alik.
1: Hachintik khonch rech riare mang kish tari.
2: Katekuri mang ot khalakhokh chikishol riya judio eria griego. Konohel hunamri kahaushel ekuyari uq inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech rihunche ruk uq obal kusik ihri ubi riya haushel riare kgol taknari. Katekut Hasu sik shikri kekapan riare, we mangare nape ku kohon chrech riare. Katekut, has kekapan cheu kohik we manare nape kata riare. E hasu tayik riare we mang otahun winak kuyau bishik. Katekut, hasu bishikri tsih kekapano, we mangare nape uhta komulok. Acha kuyau bishikri utsih rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Kikiyaw bishikri utzlach taktsik.
2: Katekut, mangkonohel tak shikini magri utzlach tsik, ruman rech shere Isaías kubik.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsik?
2: Chinakut, rikohonik kape ruman ri utzik rika yoobu bishikri tsik. Eri utzik rik yoobu bishikri tsik, kape ruman ri utzik ri Kristo. Katekuri, ringi manchun kotoh chiak, namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kimanhun kodoh chiach, lamanshuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomach nari, rumal hunche man amaktah, riin kinyak nasi balah oyawal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echeke kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chik chauruk ri Dios, ekuban hun katok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel. Shiki kamisah ria ashal atzich, shkitukir takrika kolbal, reshtabal atokop, katekuri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekinki kamisah.
2: Katekuri, haskubih riutzich ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wokup mila chechab, cheman shkimech takip chuach ri baal.
2: Katekuri, shokuhe kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih ri utzihritz ibatalik.
1: Ridios suyach kesh hungwarina kushlabal, Ri eare mankota kiwokoch arechke kayik. Mankota kishikin che utayik chikate pawekik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahun kambal e pahun kolob. Arechke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri kiwokoch arech manke kaitak. Eronohel takik chkikusbarikik.
2: Katekuri. Ri inkiman hunkotok chiak. Ri eare, la kastih shetzakik chori abach, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban rik kan, shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotah, arech ri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban rik kan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleu. E weare ri kitu karil ri eare. Si orik inomal chkech rimangea judiotah, nimlak utz atashikri chkechri eare. Katekuri, Riin kim yechiwech riish chemang ish ea judiotaj. Riin in apostol chikech riman ea judiotaj. Katekuri, riin nim kim wilwirin uchakri. Katekut, aretak chikim man were, aresibalak kim wiyeh, kim man achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwa ke inkol, ehuhun chikech.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Estás